teu chirika roji, teu kwenji no teu doji, te anako tinka kaitam shiki, XK FM shiki.